0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Районната избирателна комисия в Ловеч ще работи всеки календарен ден от 9 часа до 17 часа с дежурства по график от двама членове на комисията, предложени от различни политически партии и коалиции. Решението е взето на първото заседание на комисията. В него е записано още, че членовете на РИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията в сградата на областна администрация Ловеч. Регионалните събития следим на сайта ни zetramedia.com. Българска делегация посети Китай за участие в 19-та сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. В делегацията взимат участие министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на туризма доктор Илин Димитров и други. Целта на визитата е разширяването на двустранните икономически отношения и откриването на нови възможности за българския бизнес. Китай е един от най-значимите и динамично развиващи се туристически пазари в света. През 2025 година страната е посрещнала над 68 милиона международни посетители, а разходите на чуждестранните туристи са достигнали 135 милиарда долара. Прогнозите за 2026 година са Китай отново да се превърне в най-големия пазар за изходящ туризъм в света, като се очаква разходите на китайските туристи зад граница да достигнат близо 280 милиарда долара. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи свой кандидат за президент. Това обяви партийният лидер Бойко Борисов. Самият той е против ГЕРБ да участва в президентските избори. Във вътрешно партийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов пред медии.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 28 градуса, за Ловеч 30 градуса, Южна България 31, Варна и Бургас днес 25 градуса. И през следващите два дни над страната ще бъде слънчево без валежи и максимални температури предимно между 30 и 32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Sprint, най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Авторката на съвременни български романтични романи Люси Елезар ще гостува в Ловешката библиотека на 8 септември, като срещата ще бъде от 17 часа и 30 минути. Книгите на Люси Елезар се нареждат сред най-слушаните заглавия в романтичния жанр на платформата Storytel. Писателката дебютира през 2017 година с книгата «Сърце от камък». Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени до края на септември в къщата на Борис Луканов в Ловешкия квартал Вароша. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. С пълната програма на събитията, които предстоят до края на септември в къщата на Борис Луканов в Ловеч, може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 28 градуса, за Ловеч 30 градуса, Южна България 31, Варна и Бургас днес 25 градуса. И през следващите два дни над страната ще бъде слънчево без валежи и максимални температури предимно между 30 и 32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, който се провежда в Дъблин, Ирландия, съобщиха от пресцентъра на Земеделското министерство. Основната тема на срещата е стратегия за животновъдство и план на Европейския съюз за протеините, изследвания и иновации. Министрите обсъждат ролята на научните изследвания и иновации за устойчивото им развитие и повишаване на конкурентоспособността на сектора. Възможностите за подкрепа на земеделските производители във връзка с внедряването на нови технологии и иновативни практики също е предмет на дискусиите от участниците в срещата. По повод съединението на България, НСИ показа любопитен поглед към страната тогава и сега. Данните разкриват не само как се е променил броя на населението, но и една от най-големите демографски трансформации. През 1887 година, две години след съединението на княжество България и Източна Румелия, населението на страната е 3 154 375 души, показва данните на статистиката. Близо век и половина по-късно броят на жителите е повече от два пъти по-голям. Към 2025 година населението на България е 6 423 207 души. Още по-впечатляваща обаче е промената в това къде живеят българите. През 1887 година едва 18,8% от населението живее в градовете, докато цели 81,2% са жители на селата. През 2025 година съотношението е почти напълно обратното. 73,9% от българите живеят в градовете, а делът на населението в селата е спаднал до 26,1%. Районната избирателна комисия в Ловеч ще работи всеки календарен ден от 9 часа до 17 часа с дежурства по график от двама членове на комисията, предложени от различни политически партии и коалиции. Решението е взето на първото заседание на комисията. В него е записано още, че членовете на РИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията в сградата на областна администрация Ловеч. Регионалните събития следиме на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 28 градуса, за Ловеч 30 градуса, Южна България 31, Варна и Бургас днес 25 градуса. И през следващите два дни над страната ще бъде слънчево без валежи и максимални температури предимно между 30 и 32 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 28 градуса, за Ловеч 30 градуса, Южна България 31, Варна и Бургас днес 25 градуса. И през следващите два дни над страната ще бъде слънчево без валежи и максимални температури предимно между 30 и 32 градуса.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Районната избирателна комисия в Ловеч ще работи всеки календарен ден от 9 часа до 17 часа с дежурства по график от двама членове на комисията, предложени от различни политически партии и коалиции. Решението е взето на първото заседание на комисията. В него е записано още, че членовете на РИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията в сградата на областна администрация Ловеч. Регионалните събития следими на сайта ни zetramedia.com. Българска делегация посети Китай за участие в 19-та сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество. В делегацията взимат участие министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на туризма доктор Илин Димитров и други. Целта на визитата е разширяването на двустранните икономически отношения и откриването на нови възможности за българския бизнес. Китай е един от най-значимите и динамично развиващи се туристически пазари в света. През 2025 година страната е посрещнала над 68 милиона международни посетители, а разходите на чуждестранните туристи са достигнали 135 милиарда долара. Прогнозите за 2026 година са Китай отново да се превърне в най-големия пазар за изходящ туризъм в света, като се очаква разходите на китайските туристи зад граница да достигнат близо 280 милиарда долара. ГЕРБ ще вземе решение до 8 септември дали да излъчи свой кандидат за президент. Това обяви партийният лидер Бойко Борисов. Самия той е против ГЕРБ да участва в президентските избори. Във вътрешнопартийните чатове усилено се коментира дали ГЕРБ да има партийна кандидатура на предстоящите президентски избори, призна Бойко Борисов пред медии.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София 28 градуса, за Ловеч 30 градуса, Южна България 31, Варна и Бургас днес 25 градуса. И през следващите два дни над страната ще бъде слънчево без валежи и максимални температури предимно между 30 и 32 градуса.
0: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Темата.
2: Темата в предаването тази седмица звучи така: работата от вкъщи, удобство или мързел. Не знам дали вашата работа позволява да работите от вкъщи, но ако позволява, бихте ли работили от вкъщи? Дали през цялото време бихте работили от вкъщи или пък само няколко дни бихте го правили? Дали това е удобство или пък мързел? Или пък имате друго мнение по темата? Очаквам през цялата седмица вашето мнение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV с коментар или съобщение. Може и да се обадите в студиото. Телефонът е 068 60 43 43. Работата от вкъщи. Удобство или мързел? Новата тема в новата седмица.

0: кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Понеделник е днес, но пък е почивен ден, защото вчера беше 6 септември. Отбелязахме Съединението на България. Сега, като любопитна информация, ще ви разкажа защо 6 септември е национален празник и заради този национален празник, понеже е неделя, днешния понеделник е почивен. Все пак е хубаво да знаем защо почиваме в понеделник. Не просто е така. На 6 септември 1885 година българите обединяват Княжество България и Източна Румелия. Един от най-значимите успехи в българската история постигнат основно с българска воля и организация. Съединението е извършено без пряка намеса на великите сили, то е организирано от българския таен централен революционен комитет, а сред водещите фигури е Захари Стоянов. Княз Александър Батенберг подкрепя съединението. Сърбия обявява война на България, но българската армия побеждава при Сливница. Съединението е международно признато през 1886 година. Това най-кратко описва Съединението на България, което е станало на 6 септември 1885 година. След малко в ефира на Радио Зетра поглед към синоптичната прогноза за днешния ден, а и следващите дни. Нека разберем какво време ни очаква. Мисля, че есента вече напомня за себе си. Температурите започват да се понижават, но подробностите след малко.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Traffic.
2: Интензивно е движението вече по основните пътища в страната. Пътна полиция е разположила над 700 екипа. Най-натоварено се очаква да бъде движението по автомагистрала Тракия и по маршрутите от Гърция. Интензивен е трафикът тази сутрин на гранични пунктове Кулата, Капитан Андреево и Лесово, съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. На границата с Румъния трафикът е с нормална интензивност. От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че в дните от 8 до 10 септември между 8 и 16 часа с химически вещества ще се обработва край пътната растителност в участък от 8 до 71 на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно от двете посоки на движение, като временно ще се ограничава ползването на аварийната лента. Ако имате информация за проблеми и инциденти на пътя, може да сигнализирате на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ или телефон 068 60 43 43 и така ще бъдем полезни на всички участници в движението. В 9.30 и синоптичната прогноза ще бъде слънчево с максимални температури между 26 и 31 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 30 градуса, Пловдив 31, София 28 градуса, максималната температура за Варна и Бургас днес ще бъде около 25 градуса. И през следващите два дни ще бъде слънчево с максимални температури предимно между 30 и 32 градуса в страната.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Сега ще отправя към вас една покана за предстоящо културно събитие утре в Ловеч, в регионална библиотека. Професор Беньо Цонев от 17 часа и 30 минути ще има среща с авторката на съвременни български романтични романи Люси Елеазар. Срещата с нея ще бъде, както казах, от 5:30 следобед в регионалната библиотека, а повече за самата авторка може да намерите информация на сайта ни zetramedia.com. Тази седмица ще има и куклен театър за най-малките в салона на Ловчанско читалище наука на 10 септември. Това е четвъртък. Ще бъде представено безценното камъче от 5:30 следобед и тази културна проява в салона на Ловчанско читалище наука. Заведете вашите деца или пък внуци на куклен театър, озаглавен безценното камъче. В ефира на Радио Зетра сега слушаме песен на Селин Дион.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
2: В региони днес ще ви представя нещо, което ще се случи съвсем скоро в Угърчин. Там предстои традиционният есенен панаир. Той ще се проведе от 18 до 20 септември. Организатор, разбира се, местната община Угърчин. Тържественото откриване ще бъде на 18 септември в 19 часа на градския площад. За жителите и гостите ще има празнични хора. Ще има много интересна програма, с която може да се запознаете подробно от сайта ни zetramedia.com. Ще има мапинг шоу, празничен концерт с участието на Селина, така известната Селина. Всичко това ще завърши и с празнична заря, както казах. Пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Оттам ни слушате и онлайн, а през целия ден на всеки кръгъл час и днес ще ви запознаваме с по-важните събития от региона, страната и чужбина.

Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври, съобщиха от комисията. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9.30 до 17 часа. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 14 септември, а приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори е до 9 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите, информират още от ЦИК. Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадал е един човек, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи в страната са реагирали общо на 269 сигнала за произшествия. Регистрирани са 12 лъжливи повиквания. Трима души са загинали, а 33 са ранени при пътно-транспортни произшествия за изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Катастрофите с ранени и загинали през последните 24 часа са 26, а от началото на месец септември в страната са 107.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч максимална 30 градуса, София 28, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. И през следващите дни ще бъде слънчево. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 32 градуса. И в сряда промяна на времето не се очаква.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч максимална 30 градуса, София 28, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. И през следващите дни ще бъде слънчево. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 32 градуса. И в сряда промяна на времето не се очаква.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра 107.2 Ловеч.
1: Късамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Късамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: По програма Околна среда са договорени над 362 милиона евро за мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. До момента са изплатени над 78 милиона евро, което е 21,6% от договорените средства. Финансират се общо 45 проекта в общо 21 общини с нарушено качество на атмосферния въздух в страната. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите по повод Международния ден на чистия въздух за синьо небе, който се отбелязва на 7 септември. Инвестициите са насочени приоритетно към общини, които през периода 2017-2021 година имат превишени или среднодневни или средногодишни норми за фини прахови частици, посочиха от Екоминистерството. Водещо място вземат мерките срещу замърсяването от битовото отопление на твърди горива, включително подмяната им с пелетни уреди, климатици и термопомпи. Хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена. Продължава минималният спад на нивото в българския участък през последните 24 часа. В целия български участък на реката са регистрирани понижения, които варират между 6 и 1 см, като най-голям е спадът при водомерния пост край Оряхово. В сила са всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на река Дунав. Времето е подходящо за излизане в планината, съобщиха от планинската спасителна служба. Вчера екипи на планинските спасители са се отзовали на сигнал за турист с щупена ръка и ключица в района на хижа Безбок. Хеликоптер за спешна медицинска помощ по въздуха е транспортирал пострадалия до София. Отново в района на Безбок екипите са се отзовали и на сигнал за изгубен турист. Акцията е приключила успешно.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч максимална 30 градуса, София 28, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. И през следващите дни ще бъде слънчево. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 32 градуса. И в сряда промяна на времето не се очаква.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
1: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and

0: синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч максимална 30 градуса, София 28, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. И през следващите дни ще бъде слънчево. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 32 градуса. И в сряда промяна на времето не се очаква.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Към края на месец юни 14,8% от работещите в страната по трудово или служебно правоотношение са обхванати от колективно трудово договаряне. Действащите колективни трудови договори в предприятия и в администрации са 1338, браншовите са 15, а тези на общинско ниво 50. Данните на Министерството на труда и социалната политика сочат, че в обществения сектор обхванатите от договаряне са 254 000 души, от тях 90 000 са от администрацията, а останалите в предприятията. В частния сектор от договаряне се ползват почти 99 000 души, като в секторите на енергетиката и добивната промишленост са най-много, над 73% от наетите там. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври, съобщиха от комисията. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9.30 до 17 часа. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 14 септември, а приемът на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори е до 9 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите, информират още от ЦИК. Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадал един човек, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи в страната са реагирали общо на 269 сигнала за произшествия. Регистрирани са 12 лъжливи повиквания. Трима души са загинали, а 33 са ранени при пътно-транспортни произшествия за изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Катастрофите с ранени и загинали през последните 24 часа са 26, а от началото на месец септември в страната са 107.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За Ловеч максимална 30 градуса, София 28, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 25 градуса. И през следващите дни ще бъде слънчево. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 32 градуса. И в сряда промяна на времето не се очаква.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
2: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
3: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Деловодството на Висшия съдебен съвет премина към извънреден режим на работа през почивните и празнични дни. Администрацията на кадровия орган е отворена за магистрати и граждани днес със стандартно работно време от 8.30 до 17 часа. Причината за извънредните дежурства е необходимостта да се осигури непрекъснат прием на документи, свързани с ключовата процедура по провеждане на избори за нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите. Над 15 милиона евро може да достигне стоеността на около 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарен автомобил в Бургас. Това беше съобщено днес на брифинг на прокуратурата и главна дирекция Гранична полиция по разследването. Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян още в петък при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване са открити палети с сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества. Водачът на товарния автомобил е задържан, а наркотичните вещества, автомобилът и други веществени доказателства са иззети. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата 2025 и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, съобщиха от Националната статистика. Данните са коригирани към леко повишаване спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7% на годишна база. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година. През второто тримесечие на тази година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт на страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра, 107.2 в Ловеч.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Деловодството на Висшия съдебен съвет премина към извънреден режим на работа през почивните и празнични дни. Администрацията на кадровия орган е отворена за магистрати и граждани днес със стандартно работно време от 8.30 до 17 часа. Причината за извънредните дежурства е необходимостта да се осигури непрекъснат прием на документи, свързани с ключовата процедура по провеждане на избори за нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите. Министерството на външните работи следи ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия и последвалите нарушения във въздушния трафик, това съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. Към момента Министерството разполага с информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която се намира в Истанбул. Тя е добре в контакт с българските дипломатически представители. Няма постъпили други сигнали от български граждани във връзка с ситуацията. Вулканът Анак Кракатау изригна късно вечерта в петък, а вулканична пепел беше забелязана на летището рано тази сутрин. Заради това бяха преустановени всички полети от Джакарта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи промяна на името на щата Ню Мексико, за да се казва Нова Америка. След езеро, проток и залив, Доналд Тръмп предложи да бъде преименуван американски щат, а именно Ню Мексико да стане Нова Америка Холд, който до голяма степен се възприема като опит за отклоняване на вниманието от други теми. Според американски медии, идеята произхожда от интернет шега. Припомням, че миналата седмица Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на проток Тръмп.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Фондацията на ветераните, Българската асоциация по мини-футбол и отвъд моста подготвят целодневен футболен празник на градския стадион в Ловеч на 12 септември. Събитието ще предложи активности за феновете, като същевременно ще събира средства за благотворителна кауза в памет на Ферарио Спасов. Програмата показва, че от 12 до 20 часа в обособената фен-зона ще има различни вълнуващи активности. Ще бъде изграден щанд за физическо получаване и закупуване на резервираните ретро-фланелки, както и други интересни артикули. Ще бъде организирана специална експозиция, шампионските трофеи и купи на клуба, както и фотоизложба, запечатала паметни мигове от историята на ловешкия футбол. За най-малките ще има и забавление и игри в специална Kids зона. В 17 часа и 40 минути ще се проведе официалното представяне на участниците и отборите в благотворителния матч. Входът е свободен, като всеки може да направи дарение в специалните кутии на входа. В 18 часа ще започне футболната среща по правилата на мини-футбола. След 19 часа, след края на матча, ще има възможност за снимки, автографи и срещи с участниците. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com. Над 15 милиона евро може да достигне стоеността на около 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарен автомобил в Бургас. Това беше съобщено днес на брифинг на прокуратурата и главна дирекция Гранична полиция по разследването. Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян още в петък при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване са открити палети с сакове, в които са били разпределени наркотичните вещества. Водачът на товарния автомобил е задържан, а наркотичните вещества, автомобилът и други веществени доказателства са иззети. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата 2025 и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, съобщиха от националната статистика. Данните са коригирани към леко повишаване спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7% на годишна база. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година. През второто тримесечие на тази година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт на страната.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
2: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
3: Ми депан ди атак фиш, а кан рак ди флак араунд ди клак нон-стоп, аз ауа тил я!

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: 4 след обед стана, в ефира на Радио Зетра е време за емисия новини. Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е бил открит североизточно от нос Калиакра. Военнослужащите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на военноморските сили, отбелязват от ведомството. Български граждани на 55 години е починал в Гърция на плаж Потамус, област Солун. Според съобщението на гръцката брегова охрана, мъжът е изгубил съзнание и се свлякал докато излизал от морето. На място му е била оказана първа медицинска помощ, след което е транспортиран до болница в Солун, но въпреки усилията на медиците, там е била установена смъртта му. Потвърдиха случай на антрак в село Езерче, община Цар Калоян. Въвежда се забрана за движение на животни и фуражи и вакцинация на всички подлежащи животни в село Езерче. Мерките бяха предприети на извънредно заседание на областна епизоотична комисия Разград. Теренът, на който е открито говедото, заразено с антракс, ще бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела, се посочва в информацията. И нещо любопитно, изпълнителят Роби и съпругата му очакват дете. Новината съобщи самият изпълнител в социалните мрежи. Припомням, че двойката сключи брак през месец август миналата година. Изпълнителят нашумя с песните си «Налей», «Тихо», «Как», «Никъде» и други.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
2: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 17 часа слушате Радио Зетра. 33-годишна жена от Варна е обвинена в убийство на едногодишно дете и остава за постоянно в ареста. Варнинският окръжен съд постанови постоянен арест прямо жената по искане на прокуратурата, съобщиха от обвинението. Случаят е от 30 август, когато в полицията е подаден сигнал за едногодишно бебе, намерено в безпомощно състояние в дома на свои близки. На адреса пристигнали екипи на полицията и спешна помощ, които установили, че детето е починало. Първоначално е образувано досъдебно производство, за да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около смъртта. Назначената съдебно-медицинска експертиза показала, че спрямо детето е извършено тежко престъпление. В хода на разследването органите на реда са установили съпричастност на 33-годишна жена, която живеела на адреса и била близка на семейството на детето. Тя е издирана и задържана. Предстои да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на детето, съобщават от обвинението. Министерството на външните работи следи ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатао в Индонезия и последвалите нарушения във въздушния трафик, това съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. Към момента Министерството разполага с информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която се намира в Истанбул. Тя е добре в контакт с българските дипломатически представители. Няма постъпили други сигнали от български граждани във връзка с ситуацията. Вулканът Анак Кракатао изригна късно вечерта в петък, а вулканична пепел беше забелязана на летището тази сутрин. Заради това бяха преустановени всички полети от Джакарта. Фондацията на ветераните, Българската асоциация по мини-футбол и отвъд моста подготвят целодневен футболен празник на градския стадион в Ловеч на 12 септември. Събитието ще предложи активности за феновете, като същевременно ще събира средства за благотворителна кауза в памет на Ферарио Спасов. Програмата показва, че от 12 до 20 часа в обособената фен-зона ще има различни вълнуващи активности. Ще бъде изграден щанд за физическо получаване и закупуване на резервираните ретро-фланелки, както и други интересни артикули. Ще бъде организирана специална експозиция, шампионските трофеи и купи на клуба, както и фотоизложба, запечатала паметни мигове от историята на ловешкия футбол. За най-малките ще има и забавление и игри в специална kids зона. В 17 часа и 40 минути ще се проведе официалното представяне на участниците и отборите в благотворителния матч. Входът е свободен, като всеки може да направи дарение в специалните кутии на входа. В 18 часа ще започне футболната среща по правилата на мини-футбола. След 19 часа, след края на мача, ще има възможност за снимки, автографи и срещи с участниците. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Военноморските сили изпълниха задача по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море, съобщиха от Министерството на отбраната. Дронът е бил открит североизточно от нос Калиакра. Военнослужащите действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на военноморските сили, отбелязват от ведомството. Потвърдиха случай на антрак в село Езерче, община Цар Калоян. Въвежда се забрана за движение на животни и фуражи, вакцинация на всички подлежащи животни в село Езерче. Мерките бяха предприети на извънредно заседание на областна епизоотична комисия Разград. Теренът, на който е открито говедото, заразено с антракс, ще бъде обособен като антраксна зона, ограден и обозначен с предупредителна табела, се посочва в информацията. Над 15 милиона евро може да достигне стоеността на около 110 кг прахообразно вещество, реагирало на кокаин, и около 230 кг тревна маса, реагирала на марихуана, открити в товарен автомобил в Бургас. Това беше съобщено днес на брифинг на прокуратурата и главна дирекция Гранична полиция по разследването. Товарният автомобил със софийска регистрация е бил спрян още в петък при влизане в Бургас от София. При извършеното претърсване са открити палети с сако, в които са били разпределени наркотичните вещества. Водачът на товарния автомобил е задържан, а наркотичните вещества, автомобилът и други веществени доказателства са иззети. Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 2,8% през второто тримесечие на годината спрямо същия период на миналата 2025 и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, съобщиха от националната статистика. Данните са коригирани към леко повишаване спрямо предишната оценка, която посочваше растеж от 2,7% на годишна база. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт е нараснал с 2,9% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на 2025 година. През второто тримесечие на тази година за крайно потребление се изразходват 79% от брутния вътрешен продукт на страната. Министерството на външните работи следи ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия и последвалите нарушения във въздушния трафик, това съобщиха от пресцентъра на Министерство на външните работи. Към момента Министерството разполага с информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която се намира в Истанбул. Тя е добре в контакт с българските дипломатически представители. Няма постъпили други сигнали от български граждани във връзка с ситуацията. Вулканът Анак Кракатау изригна късно вечерта в петък, а вулканична пепел беше забелязана на летището тази сутрин. Заради това бяха преустановени всички полети от Джакарта. Фондацията на ветераните, Българската асоциация по мини футбол и отвъд моста подготвят целодневен футболен празник на градския стадион в Ловеч на 12 септември. Събитието ще предложи активности за феновете, като същевременно ще събира средства за благотворителна кауза в памет на Ферарио Спасов. Програмата показва, че от 12 до 20 часа в обособената фен-зона ще има различни вълнуващи активности. Ще бъде изграден щанд за физическо получаване и закупуване на резервираните ретро-фланелки, както и други интересни артикули. Ще бъде организирана специална експозиция, шампионските трофеи и купи на клуба, както и фотоизложба, запечатала паметни мигове от историята на ловешкия футбол. За най-малките ще има и забавления и игри в специална кидс зона. В 17 часа и 40 минути ще се проведе официалното представяне на участниците и отборите в благотворителния матч. Входът е свободен, като всеки може да направи дарение в специалните кутии на входа. В 18 часа ще започне футболната среща по правилата на мини футбола. След 19 часа, след края на матча, ще има възможност за снимки, автографи и срещи с участниците. Подробности по темата има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Най-добрата хит-селекция. И тази

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, а сутринта хладно. Максималните температури през деня ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За София максимална утре 29 градуса, Ловеч 32, Варна и Бургас 26 градуса, за Пловдив 29.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night. Deep inside of the moonlight.
1: Radio Zetra. Най-добрата хит селекция. И тази вечер.